0: Mavoko Manusiencho.
1: Nongolo kwa randu msambiki loo unika kama kandlu vanavatiko. Kubaba kombisa leso wa shengla kaya mavoko yavu. Kubaba tipuna.
0: Mavoko Manusiencho.

0: Nongolo kwa randu msambiki loo unika kama kandlu vanavatiko. Uvava kumbisa leso wa shenja kaya mavoko yavu. Uvava tipuna.
1: Mavoko, manusienjo.

Kensile na kulori David Ntimana loko ti nikile nkama ku tlhela nakambe u ta haleni u ta yi fikisela mahungu ya madyambu dza setorex 5 minutos mi ya mahlweni ku twa mintirho ya xitichi xa 102.3 FM ni miloyiti yonda media ya haxana yi kumeka doropeni ra ka Matsolo. Sosi ya xifundzeni xa ka Manyisa layani ndhawini ya Maragra ku va hi ta kuma Jared Souza loko hi chumbutela ta maxapa se ngopfungopfu hi mikama leyi.

Waaw, kooli ni mtursan kulure rushtino botel kabintu zoraj na 47 minutes famba ni unanga ke koma 23 zoraj lane ngata atlaka fsheta mahungu ya shtiku shadzongene.